0: 6:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poručio je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luciji Černomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom dana branilaca Ukrajine i poručio da

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: servis 202. Izmenjena je trasa autobuske linije broj 708. Vozila na ovoj liniji zadržavaju postojeću trasu od Novog Beograda do Kurirske ulice, odakle sada saobraćaju kroz naselje Školsko Dobro, nakon čega se vraćaju na svoju redovnu trasu ka Zemun Polju i Novom Beogradu. U nedelju, 4. oktobra, autobus za transfuziju krvi dežuraće ispred crkve Svetog velikomučenika Pantelemona u Mirijevu od 9 do 12 sati, kao i ispred Beozovrta od 13 do 16 časova. U Novom Sadu više neće biti naplaćivano parkiranje na više od 800 parking mesta koja su tokom kupališne sezone bila pod naplatom. Besplatno parkiranje sada važi u Fruškogorskoj ulici u blizini glavnog ulaza na Štrand, na bulevaru Despota Stefana, na platou kod Mostogradnje, kao i ispod Mosta Slobode. Ova parkirališta ostaće bez naplate sve do početka naredne kupališne sezone. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u osnovnoj školi u Vinči od 9 do 13 časova. Danas svoju humanost možete pokazati ispred Delta Citya na Novom Beogradu, gde će mobilni autobus biti parkiran od 10 do 13 sati. U Zemunu su zbog izgradnje toplovodne mreže u ulici Teodora Hercla sve do 13. decembra na snazi izmene u režimu rada autobuskih linija broj 15, 18, 78, kao i noćne linije 15N. Deo ove ulice od Novogradske do Tošinog bunara potpuno je zatvoren za saobraćaj. Zbog toga autobusi na liniji broj 15 u oba smera saobraćaju u Vrtlarskom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom i Prvomajskom ulicom. Vozila sa linija broj 18, 78 i 15N idu preko Tošinog bunara i Ivićeve, Ugrinovačke, Gornjogradske i Prvomajske ulice.
1: Servis 202.
0: Pesme koje slede zovu se Navučena ili Addicted.

To je bila pesma grupe Vatra u obradi Denise Goldina, tu je Massimo Savić, nama se niko ne žuri, a sledi domaći novitet, beogradski rock sastav Lipov Loud, band sa Zvezdare, koji je objavio novi singl pod naslovom Privid. Pevač benda i autor teksta Rade Šević kaže da tekst predstavlja, odnosno govori o borbi pojedinca sa klišejima iz okruženja i izazovima stresa.

Muzičar Denis Katanec koji radi solo, ali sa bendom Klinika Denisa Kataneca, koji smo upravo čuli u pesmi Lava pod. Njihov treći album nosi naslov Unu Nani, a teme su egzistencijalne. Dakle, Klinika Denisa Kataneca i Lava pod, a sledi strani novitet Harmony pevača Role Modela sa albuma trećeg studijskog izdanja njegovog Chuck Tamily and Hourglass. Inače, evo kako je on napravio karijeru, možda nekome ko se bavi muzikom posluži kao ideja. Prvo je na internetu stekao brojne pratioce, postao vrlo popularan, onda su ga zapazili iz izdavačke kuće Interscope Records i tako je potpisao ugovor Role Model i Harmony.

Bio je novosadski art punk duo Short Reports i njihov novi singl Šta radiš, koji prati video spot, a reč je o prvom novom autorskom izdanju ove grupe od albuma Vožnja. Evo još jednog stranog noviteta, After All, pesma kanadske kant-autorke Carly Rae Jepsen, drugi singl sa njenog osmog studijskog albuma Day and Night.

Bishop Briggs sa pesmom Snake Skin, predlog broj 6 u hitu 5, kada ponovim broj za glasanje 064-020-220, tu su i društvene mreže. Nastavljamo sa novim singlom Nikole Vranjkovića sa pesmom koja se zove Postoji nešto.